големите хитове в рока.

Ευρώκα.

τέχει το Ευρώκα.

sobre wroga.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините.

0: art-gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
6: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
7: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Вдигаш ли го?
6: Вдигам го.
5: И сега къде ще го сложиш?
6: Ми, не знам.
5: Вземи се стелаж от Ford Click BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Click BG.
7: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го той аромат?
13: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Последния час.
1: Българската агенция по безопасност на храните започва от днес засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми, съобщиха от агенцията. Инспекторите ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. Българската агенция по безопасност на храните ще продължи да осъществява стриктен контрол по прилагането на двете схеми с цел защита на здравето на децата и гарантиране безопасността на прилаганите храни. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в местността Баба Алино, край Варна. В петък варненският кмет Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът Корпорация Куп има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Иранската делегация прекъсна преговорите с Съединените щати и швейцарския курорт Бюргеншток заради публикация на Доналд Тръмп в платформата Truth Social. Според иранската агенция ИРНА, разговорите, водени с посредничеството на Пакистан и Катар, са блокирани след едва 80 минути дискусия. Повод за напрежението стана заплаха от Тръмп за възобновяване на ударите срещу Иран, ако Техеран не спре атаките на ливанското движение Хизбула. Свързаната с групировката телевизия Ал-Маядин съобщи, че Иран няма да поднови диалога без официално извинение от американския президент. В същото време анонимен дипломатически източник заяви пред агенция Франс Прес, че Техеран остава ангажиран с процеса. Според него иранските преговарящи все още не са обявили официално намерение за трайно оттегляне от Швейцария. Междувременно посредниците Пакистан и Катар съобщиха, че Иран и Съединените щати са се договорили да създадат група за управление на конфликти, за да сложат край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Премиерът в оставка и председател на румънската национал-либерална партия Илие Болужан беше преизбран с огромно мнозинство начало на своята партия. Това стана на извънреден конгрес на либералите, който се проведе в неделя и бе свикан, след като президентът Никош Ордан номинира Адриан Вещия за премиер на Румъния. Самият Вещия бе против свикването на висшия партиен орган с мотива, че бързата организация на подобен форум ограничава вътрешния дебат във формацията.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Испания се завърна към победния ход на световното първенство по футбол с разгромен успех с 4-0 над Саудитска Арабия. Микел Ойерсабал отбеляза 2 гола, младата звезда Ламин Ямал също се разписа за категоричния триумф. В същата група Уругвай отново разочарова, завършвайки наравно 2-2 срещу коравия тим на Кабо Верде, който успя да изравни през втората част след груба грешка в южноамериканската отбрана. Междувременно Египет пренаписа историята си на световни финали, постигайки обрат от 0-1 до 3-1 срещу Нова Зеландия с решителен гол на Мохамед Салах и късно попадение на Трезеге. В последния двобой Белгия записа поредно разочарование след нулево равенство 0-0 срещу Иран, преминало под знака на червен картон за белгийския защитник Нейтан Гой и отменен от ВАР гол за иранците.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса.
0: Радио 1.
1: днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 156 до километър 159 посока Бургас се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради същата причина е ограничено движението и в участък от километър 163 до 164. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. По автомагистрала Струма до 26 юни движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи. Ограничение има и по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
2: Радио

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Угърски шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.

0: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Как изглежда перфектното лято?
9: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
8: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
9: Оптики Vision Express.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
11: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард на живо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
12: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Hitove v roka.

0: последния час.
1: Комисията за защита на потребителите и Министерството на туризма започват масирани проверки на цените в хотелите, ресторантите и плажните услуги по българското Черноморие. Инспекциите следят за изкуствено поскъпване след старта на процеса по въвеждане на еврото, като законът позволява сравняване на цените от преди периода на двойно обозначаване. Преди акцията по морето, КЗП вече санкционира търговски обекти около гари и летища за неоснователно вдигане на цените. За последните 10 месеца са извършени над 12 000 проверки, като нарушения са открити в под 10% от случаите. Издадени са около 1000 наказателни постановления, а наложените глоби надхвърлят 1,5 млн. евро. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъдят бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и за оценка на общата политика в областта на рибарството. Четирите летища в Москва са затворени от руските власти рано тази сутрин, след като противовъздушната отбрана унищожи 59 украински дрона в рамките на час и половина. Това съобщи кметът Сергей Собянин, цитиран от местните медии. Масираната атака съвпада с пълно спиране на продажбите на бензин и дизел за граждани по всички бензиностанции в окупирания Крим. Назначеният от Русия губернатор на полуострова обяви, че гориво ще се отпуска единствено на държавните служби за неопределен период, премахвайки дори въведените по-рано купони от 20 литра седмично. Кризата е вследствие от редовните украински удари по руски рафинерии и депа, които миналата седмица предизвикаха огромни опашки дори в Москва. Заради постоянните нападения с дронове в Крим е спряна и фериботната връзка между Керч и Русия, а Кримският мост остава изцяло затворен за камиони. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от лейбористката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Натискът се засили и след убедителната победа на Анди Бърнъм, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: В аржентинския град Неокен беше открита внушителна статуя на футболната звезда Лионел Меси, съобщава Нью Йорк Таймс. Монументът е с височина 26 метра и се смята за най-високото подобно съоръжение, посветено на футболист. Автор на проекта е скулптора Талдо Беруиса, който е работил по изработката на статуята в продължение на една година. Меси е изобразен в емблематичната поза от празненствата след спечелването на световната титла от Аржентина през 2022 година. Нападателят е на колен със световната купа, като едната му ръка е поставена върху гърдите, другата сочи към небето. Новият монумент надминава по размери друга известна статуя на аржентинеца в Индия, висока 21 метра. 38-годишният Меси е сред най-успешните футболисти в историята на спорта. В кариерата си той спечели световната титла с Аржентина, два пъти триумфира в Копа Америка и завоюва олимпийско злато. Освен това е носител на рекордните 8 награди златна топка и 6 отличия златна обувка. В момента Меси защитава цветовете на американския клуб Интер Майами и продължава да бъде ключова фигура в националния отбор на Аржентина.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 156 до километър 159 посока Бургас се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради същата причина е ограничено движението и в участък от километър 163 до 164. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. По автомагистрала Струма до 26 юни движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи. Ограничение има и по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Apex Service представя склада.net.
2: Склада.net.
1: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
9: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
10: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Три години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
14: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.

τεχνητό Ευρώκα.

0: Гласовете от последния час.
1: На 30 юни изтича крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации и плащане на дължимите данъци от фирмите и едноличните търговци, напомнят от НАП. До тази дата самоосигуряващите се лица, извършващи дейност като търговци, ЕТА и определени земеделски стопани трябва да декларират и внесат и окончателните си осигурителни вноски, придружени от декларация образец номер 6. Периодът е последен и за уреждане на корпоративния данък, данъка върху разходите, върху приходите на бюджетните предприятия и върху дейността от опериране на кораби. До момента над 293 000 дружества и физически лица са изпълнили задълженията си, като над 236 000 от тях са фирми, обявили приходите си две седмици преди крайния срок. Подаването на документи и плащането към бюджета се извършват онлайн, чрез портал за електронни услуги на НАП, СПИК или КЕП, както и чрез виртуален посттерминал, пощенски запис или банков превод. Регионалното министерство ще бъде домакин на среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша. На нея ще се обсъждат законодателни промени за неговото развитие. В дискусията ще се включат председателят на Народното събрание Михайла Доцова, депутати от Прогресивна България, екоминистърът Русица Карамфилова и регионалният министър Иван Шишков. Заедно с тях в разговорите ще участват заместник-министърът на земеделието професор Иван Палигоров, експерти и представители на граждани. Гражданска платформа Витоша за всички. Днес изтича крайният срок за почистване и електронно деклариране на частни терени в Гърция като превенция срещу горски пожари. Това съобщи заместник-министърът по климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас, цитиран от местните медии. Всички собственици, наематели и ползватели на имоти в населените места и в радиус до 100 метра от тях са задължени да отстранят сухите трави, клони и лесно запалими отпадъци. Задължително извършените дейности да бъдат вписани в електронната платформа на Националния регистър за превантивна противопожарна защита. Веднага след крайния срок общините и пожарната започват масирани проверки, като гражданите също ще могат да подават сигнали за нарушители, включително анонимно. При установяване на непочистени имоти са предвидени административни глоби в размер от 200 до 2000 евро. Имотите трябва да се поддържат в безопасно състояние през целия противопожарен сезон, който продължава до 31 октомври. От 1 юли влизат сила нови правила в Европейския съюз, касаещи леките търговски превозни средства и микробусите с максимално допустимо тегло между 2,5 и 3 тона и половина. Между промените те трябва да бъдат, според промените, те трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографии от второ поколение, предават световните агенции. Мярката засяга както пътнически, така и товарни бусове, които извършват международен транспорт или каботаж срещу заплащане. Новите устройства ще записват автоматично преминаването на граници, точките на товарене и разтоварване, както и цялостната активност на водача. Важно уточнение е, че тахографът е задължителен единствено при пресичане на граници в рамките на Европейския съюз или при извършване на транспортни операции в чужда държава членка от чуждестранен превозвач.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Срещата между екипът и Нова Зеландия на Мондиал 2026 предложи пореден момент за историята на футбола. За първи път бе изигран матч, в който единият отбор извърши цели 6 промени, като това стана в лагера на фараоните. Селекционерът на египтяните Хусам Хасан вече бе извършил в добавеното време своите 5 легитимни промени, но тогава се появиха съмнения, че неговият играч и съименник Хусам Абдел Маджид е получил сътресение. Така вместо африканците да довършат оставащите минути с 10 души получиха правото на още една смяна. Египет победи с 3-1 и записа първия си успех на световни футболни финали. В последния кръг фараоните ще играят с Иран на 27 юни. Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер се изправят един срещу друг в матч от втория кръг на група J от Мондиал 2026. Срещата в Арлингтън, Тексас е от 20 часа българско време. Двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха световното първенство в Северна Америка с победи. Аржентина, която е действащ първенец в турнира, отнесе Алжир с 3-0 след хетрик на капитана Лионел Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания състезание за успех с 3 на 1 дошъл след късен автогол и дуспа на Марко Арнаутович в самия край на матча. Това ще бъде първи официален двубой в историята между Аржентина и Австрия. За последно те играха един срещу друг в контрола през 1990 година, която завърши 1 на 1.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Вдигаш ли го?
6: Вдигам го.
5: И сега къде ще го сложиш?
6: Ми, не знам.
5: Вземи си стелаж от Forklift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Forklift BG.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем, живот на чисто.
10: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард на живо в София на 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
12: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
13: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
14: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
15: Радио 1.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: Marinovi, Marinovi, Marinovi. Маринови, Маринови, тониране на автобои. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
1: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
7: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Последния час.
1: Зрелостниците трябва сами да плащат здравните си осигуровки през лятото. Това напомнят от Националната агенция за приходите за всички младежи, които са завършили средното си образование тази година, но не са започнали работа веднага или им предстои да бъдат студенти и редовна форма обучение. В междинния период между училището и университета или започването на трудов договор, младите хора не попадат в нито една от категориите, осигурявани от държавния бюджет. Поради тази причина те трябва да внасят за своя сметка сумата от 22 евро на месец. За целта е задължително да се подаде декларация образец номер 7, срок до 25-то число на месеца, следващ този, в който е завършено училище. Документът може да бъде внесен на място в офис на приходната агенция по пощата с обратна разписка или онлайн чрез портала за електронни услуги на НАП, СПИК или електронен подпис. В същия срок трябва да бъде преведено и самото плащане към бюджета. От Националната агенция за приходите предупреждава, че пропускането на повече от 3 вноски за последните 3 години води до прекъсване на здравноосигурителните права и ограничава достъпа до безплатна медицинска помощ. Столичният квартал Захарна фабрика остава без топла вода от днес. От Топлофикация София обясниха спирането със серия планови ремонти на топлопреносната мрежа, профилактика на съоръжения и подмяна на стара арматура. Кварталът ще остане без топла вода до 26 юни. Китай обяви санкции срещу американски компании в отговор на неотдавнашна забрана на Съединените щати, предават световните агенции. Решението е свързано с защитата на националната сигурност и интереси, както и с необходимостта от изпълнение на международни задължения. От Китайското министерство на търговията заявиха, че на китайски компании се забранява да изнасят стоки с двойно предназначение за 10 американски фирми. Това се отнася предимно за производители на военни дронове, компании, занимаващи се с добив на ред земни елементи или фирми, произвеждащи стоки с двойно предназначение, които могат да имат приложение както за военни, така и за граждански цели. По-рано този месец Министерството на отбраната на щатите добави към списъка с фирми, за които се твърди, че имат връзки с китайски военни. Това им пречи да сключват военни договори с Съединените щати. От Китайското министерство на търговията заявяват, че тези санкции противоречат на споразумението, което китайският лидер Си Цзинпин и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп постигнаха преди около месец по време на посещението на Тръмп в Китай. Каталунското правителство стартира програма за 30 милиона евро в борба с детската бедност, предават местните медии. Новата инициатива «Квартали за растеж» ще обхване 30 града в автономната област. Основната цел е да се идентифицират семейства, които имат право на социални помощи, но не ги получават заради сложни административни бариери. Очаква се проектът да подпомогне около 20 000 души в рамките на 3 години. По данни на Каталунската спасителна служба, близо 500 000 деца в региона са изложени на риск от бедност или изключване.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Президентът на FIFA Джани Инфантино стана обект на нови критики заради световното първенство по футбол. Този път не става въпрос за организационни проблеми, а за присъствието му на много мачове. За първите 7 дни от турнира 56-годишният швейцарец е посетил 10 стадиона. Всички тези визити са благодарение на частен самолет, осигурен на Инфантино от известна авиокомпания, която е спонсор на FIFA и световното първенство. Обвиненията срещу шефа на световния футбол идват от различни екологични организации, които го обвиняват в сериозно замърсяване на околната среда. Само един час полет на неговия самолет създава толкова вредни емисии, колкото един човек ще направи за една календарна година. За целият турнир на Мондиал 2026 самолетът ще изхвърли между 300 и 500 тона въглероден диоксид. А годишният въглероден отпечатък на един човек е между 35 и 55 кг, заявява френската компания Greenlee, специализирана върху измерване на въглеродния отпечатък.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1 Рок. Времето.
3: В
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса.
0: Хитове в рока.

0: храни, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: музате, шоколади милете.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg. Как изглежда перфектното лято?
2: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
2: Оптики Vision Express.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
8: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
9: На 18 юли в Парк Център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: Хитове в рока.

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш 2 билета за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
7: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
8: Кашони, инструменти, документи – все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари!
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
14: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
15: За морето!
17: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: последния час.
1: България остава сред страните с най-висока пътна смъртност в Европейския съюз, въпреки че във фонда за безопасност на движението са натрупани над 500 млн. лв. Одит на Сметната палата показва, че от наличните 523 милиона лева са изразходвани едва 125 милиона поради административни пречки и забавени обществени поръчки. Докладът разкрива, че едва 38% от похарчените средства са отишли за дейности с пряк ефект върху сигурността на пътя като камери и дрегери. Останалата част от ресурса е вложена в автомобили и в разходи без никаква връзка с пътната безопасност, сред които ремонти на сгради на МВР и канцеларски материали. Одиторите предупреждават, че инфлацията обезценява натрупаните пари, а при запазване на сегашния модел неизползваният ресурс ще достигне 873 милиона лева до края на 2028 година. 209 опасни работни места, машини и съоръжения в строителството са спрени от Главната инспекция по труда само за 14 дни в рамките на извънредна кампания. При инспекциите са отстранени 6 работници поради липса на правоспособност. Одиторите са извършили над 1100 проверки по строежи и монтажни обекти, като са констатирали повече от 5400 нарушения. Близо 4100 от неисправностите засягат безопасните условия на труд, най-вече при работа на височина, липса на инструктаж и необучен персонал. Останалите 1300 нарушения са свързани с трудовите правоотношения, като са разкрити 179 души без трудов договор. От ГИТ напомнят, че тези принудителни мерки са превантивни и целят предотвратяването на тежки трудови злополуки. От началото на годината до момента проверените строителни обекти в страната надхвърлят 3600, а спрените опасни площадки са близо 500. Гърция изпрати остра протестна нота до Израел, след като израелските летищни власти отказаха достъп и принудително върнаха делегация на гръцките синдикати. Представителите на Общата конфедерация на труда, придружавани от леви опозиционни депутати, са пътували с изрядни документи за среща с палестински организации и предават световните агенции. Целта на визитата е била подписване на споразумение за сътрудничество и организиране на хуманитарна помощ за ивицата Газа. Въпреки представената документация, израелските служители са наложили забрана за влизане на 6 от гръцките граждани, което е принудило цялата група да се завърне в Атина със следващия полет. Гръцкото министерство на външните работи поиска официално обяснение от Тел-Авив за нерегламентираното връщане на своите сънародници. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров се изкачи с 5 места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е на 164-то място. Той научи името на първия си съперник на ATP 250 турнира в Майорка на трева. Във вторник Димитров ще започне с матч срещу 360-ят света квалификант от Австралия Марк Полманс. Двамата не са се срещали до момента. В топ 500 са още двама наши представители, които през тази седмица ще играят на чалънджера на клей от категория 50 в Пловдив. Пьотър Нестеров е на 396-то място в класацията, Димитър Кузманов пропадна 68 места и вече е 443-ти в света.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционерът на националния отбор на Кабо Верде Бобиста изрази силна вяра, че неговите футболисти и са доказали как мечтите и характерът могат да наделят над финансовите ограничения на голямата футболна сцена. Изявлението на 45-годишният специалист дойде след поредния подвиг на дебютантите на световното първенство, престижното равенство 2 на 2 срещу двукратния световен шампион Уругвай. Това е втора поредна сензация за африканския тим в груповата фаза, след като в първия кръг те удържаха нулево реми срещу европейския първенец Испания. Двете спечелени точки дават напълно реален и заслужен шанс на островната държава да се бори за историческо класиране на 16-ти на финалите в турнира. В решителния последен двобой от групата Кабо Верде ще се изправи срещу състава на Саудитска Арабия, като и двата тима запазват шансове за преминаване в следващата фаза. Бобиста подчерта пред репортери, че щом стъпят на терена, силите между отборите се изравняват независимо от мащаба, историята и финансовия ресурс на противниците. Според него основната мисия на тима надхвърля спортните резултати и е насочена към това да покаже духа и издръжливостта на своя народ пред целия свят. Треньорът призова за пълна концентрация и скромност преди финалния сблъсък, допълвайки, че организираната работа позволява дори на най-малките нации да стоят рамо до рамо с глобалните футболни колоси.
2: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса.

0: от житница. Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомка?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Как изглежда перфектното лято?
9: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
8: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
9: Оптики Vision Express.
10: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
11: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
12: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: art-gift.net. Фототапети по ваш размер. Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
2: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: Най-големите хитове в рока.

Hitove v rokah.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: последния час.
1: Комисията за защита от дискриминация се самосезира за недостъпността на столичния градски транспорт за хора с зрителни увреждания. Екипи на комисията и представители на засегнатите общности извършиха съвместни проверки на място в столичното метро. Според Съюза на слепите в България в най-критично състояние метростанция Середика, където липсват тактилни настилки и маркировка на пероните, което създава реален риск от падания. От организацията посочва, че досегашните и многократни предписания са били игнорирани от ръководството на метро. В отговор на проблемите стартира съвместната национална кампания «Стъпвай смело» за осигуряване на безопасна и достъпна градска среда. Цените в заведенията във Варна и близките курорти са се повишили спрямо миналото лято. Причината са по-скъпи суровини, недостиг на кадри и по-високи разходи за персонал. Председателя на Сдружението на заведенията във Варна Марин Сотиров поясни, че храната поскъпва по-осезаемо от напитките, тъй като нейната кухненска подготовка изисква повече ресурс и персонал. По повод сигнали за фрапиращи сметки в Созопол, той коментира, че България вече не е евтина дестинация и трябва да се стреми към по-престижен туризъм и платежоспособни клиенти. Същевременно Сотиров увари, че по Черноморието все още има избор за всеки бюджет в различните категории обекти. На този фон инспектори от Комисията за защита на потребителите започват масирани проверки по плажовете, хотелите и ресторантите заради сигнали за спекула. Британският премиер Кир Стармър обяви пред Даунинг Стрит, че се оттегли от поста, както и от лидерското място в лейбористката партия, предават медиите на острова. Решението му идва след катастрофалните резултати за управляващите на местните избори и поредица от политически грешки, довели до силен вътрешнопартиен натиск. Стармър ще остане на поста си до септември, за да гарантира организирано и гладко предаване на властта преди есенната сесия на парламента. Той обяви, че вече е информирал краля за решението си и загадна, че негов вероятен наследник ще бъде Анди Бърдъм. В края на емоционалното си изявление, отиващия си премиер благодари на колегите си и сподели, че планира да посвети повече време на семейството си. Мощен антициклон от Африка обхвана Западна и Южна Европа, носики температури с близо 10 градуса над обичайните, предават световните агенции. Това доведе и до налагането на най-високия червен код за опасно време във Франция и Италия. За първи път във френската история половината страна е под максимално предупреждение за горещини, като властите поставиха спешните служби и военните в готовност за горски пожари и затвориха над 800 училища. Синоптиците предупреждават, че вълната може да достигне смъртоносните нива от 2003, което принуди хората в Париж да търсят спасение във фонтаните и градските канали. В Белгия също се очакват исторически температурни рекорди от 37 градуса на сянка, поради което железниците спряха част от влаковете заради риск от деформация на релсите. На този фон от Световната здравна организация напомня, че само за последните 4 години горещините в Европа са причинили 200 000 предотвратими смъртни случая.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Капитана на Франция Килиан Мбапе заяви, че настоящият атакуващ състав на страната притежава много по-сериозен потенциал в предни позиции в сравнение с отборите, достигали до финалите на предходните две световни първенства. Изявлението му дойде преди предстоящия двобой на петлите срещу тима на Ирак в Филаделфия, където европейския гранд ще търси задължително класиране за директните елиминации на Мондиал 2026. Нападателя подчерта, че победата с 3-1 над Сенегал е показала първите сериозни проблясъци от техническите възможности на тима при оптимални условия на терена. Според него разбирателството и координацията в атака между него, Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе се подобряват с всеки изминал матч по отношение на движението и тактическата ротация. Мбапе категорично отхвърли критиките към представянето на Усман Дембеле в предишната среща, като го определи за най-опасния френски играч през първото полувреме и основен двигател за плавната игра на отбора.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки и духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 34 градуса, в София около 30 градуса.

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш 2 билета за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знай ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
6: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе, метални стелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Открийте бойлерите тези. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да зарадите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация RUVEXCENTER.com.
4: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
5: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
6: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
7: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
8: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.

0: е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
4: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: Хитове в рока.

0: последния час.
1: Средствата от фонд Пътна безопасност за напред ще се изразходват само за подобряването на пътната обстановка и намаляване на жертвите при катастрофи. Това разпореди вътрешния министър Иван Демерджиев, след като се запозна с актуалното състояние на фонда, веднага след встъпването си в длъжност. Мярката е предприета в отговор на критичен доклад от Сметната палата, който определя досегашните действия на ведомството срещу пътния травматизъм като недостатъчни и неадекватни. Одитът за периода от началото на 2021 до средата на миналата година разкри, че над половин милиард лева стоят неизползвани поради сериозни административни и организационни слабости в управлението на МВР. Паралелно с това стана ясно, че Сметната палата е започнала и друга мащабна проверка в Министерството и Изпълнителната агенция по горите, свързана с разходването на над 1 милиард лева за борба с пожари и бедствия. Националната мрежа за децата изпрати отворено писмо до Народното събрание с искане за спешна забрана на хазартната реклама по време на световното първенство по футбол. Инициативата под надслов «Нека светът е футбол, не казино» е провокирана от масови сигнали на родители срещу агресивните хазартни послания в ефира. Организацията настоява за законови промени, които изцяло да ограничат телевизионната, онлайн и външната реклама, включително продуктовото позициониране и спонсорството на събития. Исканията обхващат и въвеждането на строги правила за фасадите на игралните зали, за да спре използването им като рекламни табла. Повод за тревога са данните, че България сред страните с най-висок процент залагащи ученици, а семействата пропиляват по 1 милиард евро годишно в хазарт. Подкрепената от близо 11 000 души петиция ще остане активна и през следващите седмици. Фючерсите на петрола сорт Брент отбелязаха спад до $79.38 за барел в азиатската търговия след приключването на първия ден от преговорите между САЩ и Иран в Швейцария, предават световните агенции. Пазарът се успокои, след като ирански външен министър Абас Аракчи обяви, че Техеран си осигурил изключения за износа на петрол и нефтохимически продукти. В началото на сесията цената на сорт Брент първоначално скочи до $82.30 заради заплахи от страна на американски президент Доналд Тръмп и закани за затваряне на Ормузкия проток. Положителният дипломатически обрат и посредничеството на Катар и Пакистан обаче възродиха надеждите за облекчаване на санкциите и обърнаха тренда надолу. Първи кръг от разговорите стартира успешно по силата на меморандум, насочен към удължаване на премирието с поне още 60 дни. Около 20 000 души се събраха край древния мегалитен комплекс Стоунхендж, за да отбележат лятното слънцестоене, най-дългия ден в годината в северното полукълбо. Хиляди посетители прекараха нощта край праисторическия паметник и посрещнаха изгрева с музика, танци и празненства. По традиция за събитието бе направено изключение от строгите правила за достъп до обекта. На посетителите бе разрешено да се доближат до каменните блокове и дори да ги докоснат. Това е забранено с цел опазването на един от най-известните археологически паметници в света. Стоунхендж е сред най-загадъчните праисторически комплекси и от векове привлича хора от различни страни по време на лятното и зимното слънцестоене. Смята се, че монументът е изграден преди около 4500 години и имал важно церемониално и астрономическо значение за древните общности на британските острови. Специалисти отбелязват, че Стоунхендж е проектиран така, че да съвпада с движението на слънцето през годината. По време на лятното слънцестоене изгревът се наблюдава точно по оста на каменния кръг, което показва, че създателите му са притежавали впечатляващи познания за астрономическите цикли и тяхното значение за живота на древните общества.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Националният отбор по футбол на Иран остави емоционално послание в съблекалнията на стадион SoFi в Лос-Анджелес след нулевото равенство срещу Белгия на световното първенство. В ръкописната бележка, публикувана от местната федерация, футболистите благодариха на града за гостоприемството и на своите фенове за подкрепата, завършвайки с призив за мир и приятелство между народите. Иранският тим прекара груповата фаза, базиран в Тихуана, Мексико, като се налагаше да пътува до Съединените американски щати само за срещите си, поради стриктни дипломатически ограничения казани американски визи за част от щаба. Селекционерът Амир Галеноей многократно критикува тези мерки, подчертавайки, че съставът му се е сблъскал с безпрецедентни логистични предизвикателства. Въпреки трудните условия, Иран записа две престижни равенства на стадиона в Лос-Анджелес и запази напълно реални шансове за класиране в следващата фаза на Мондиала. В решаващия последен двубой от групата, азиатската държава ще премери сили срещу тима на Египет в Сиатъл.
2: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки и духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 34 градуса, в София около 30 градуса.
2: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: WinCars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Маринови. Маринови. Маринови. Е, Маринови, Маринови. Тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапешта, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
5: Рока.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо за Радио 1 Рок.

0: Е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебни те метли.
3: Професионално почистване. Вълшебни.

0: Ебните метли.
1: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
2: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
0: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвъс в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: С Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Как изглежда перфектното лято?
7: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
6: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
7: Оптики Vision Express.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: последния час.
1: Омбудсманът възрази срещу разделянето на целевата помощ за отопление на два транша. В становище до Социалното министерство Велислава Делчева подчертава, че промяната ще затрудни уязвимите домакинства, които купуват дърва и въглища наведнъж преди зимата. Според нея разсроченото плащане крие рискове от задлъжняване, по-високи разходи за транспорт и ограничаване на отоплението през студените месеци. Делчева настоява социалното подпомагане да се съобразява с потребностите на хората, не единствено с бюджетни съображения за намаляване на дефицита. Като решение омбудсмана предлага гражданите сами да избират между еднократно или разсрочено получаване на парите още при подаване на документите. Летни ремонти оставят големи части от София без топла вода, съобщават от столичната топофикация. Целта е повишаване на надежността на топоснабдяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026-2027. За осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на дейностите се налага временно спиране на топоподаването от 6 юли до 8 юли в целия квартал Свобода. От 13 до 17 юли без топоподаване ще са отделни блокове и улиците в ЖК Надежда, Надежда 3 и Надежда 4. Целият квартал Обеля 1 ще е без топла вода от 20 до 24 юли, а Обеля 2 от 27 до 31 юли. Бившият министър на правосъдието на Южна Корея Пак Сон Дже бе осъден на 25 години затвор за участие в неуспешния опит за налагане на военно положение през декември 2024. Присъдата бе постановена на първа инстанция от съд в Сеул по обвинение в съучастие в бунт, съобщава агенция Йонхап. Според магистратите Пак е признал за валиден спорни указ на тогавашния президент Юн Сук Йол и е свикал спешно съвещание за обсъждане на капацитета на затворите при евентуални арести на опозиционери. Наложеното наказание надхвърля искането на прокуратурата за 20 години лишаване от свобода, като обвинителите подчертаха, че бившият министър е превърнал правосъдието в политически инструмент и не изразява съжаление. Междувременно инициаторът на кризата, екс-президентът Юн, вече е задържан и обжава до животна присъда, като наскоро получи и допълнителни 30 години затвор за изпращане на дронове в Северна Корея с цел провокация. Британският крал Чарлз III за първи път ще оповести публично размера на данъците, които плаща като монарх, с цел по-голяма прозрачност и отчетност, предават медиите на острова. Подробностите ще бъдат включени в годишния финансов отчет на кралското семейство, който предстои да бъде публикуван този четвъртък. Въпреки че по закон не е задължен да заплаща налози върху доходите, капиталовите печалби или наследството от кралица Елизабет II, Чарлз III доброволно внася данък общ доход и данък върху капиталовите печалби при продажба на лични активи. Личните приходи на краля се формират от земи, частни имоти и инвестиции, като отделно за финансовата 2025-2026 година монархията е получила 132 милиона лири държавно финансиране за официални разходи. Същевременно Комисията по публични сметки към британския парламент продължава започналото миналата година разследване на договорите за жилищни имоти, предоставени на членове на кралската фамилия.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Бразилската футболна суперзвезда Неймар завърши първата си пълна тренировка с националния отбор и се очаква да бъде на линия за решаващия последен матч от груповата фаза срещу Шотландия в Майами. 34-годишният нападател на Сантос пропусна първите два двубоя на петкратните световни шампиони заради неприятна контузия в десния прасец. Завръщането на голмайстор номер 1 в историята на Селесао се чака с огромно нетърпение, тъй като той не е играл в официален матч от средата на май, а присъствието му на терена ще вдъхне допълнително увереност в предни позиции. Самият футболист не скрива унението си, използва социалните мрежи, за да благодари за успешното си възстановяване и да изрази огромното си щастие от подновяването на заниманията с групата. Появата на Неймар в игра ще даде ключов импулс за селекцията на Карло Анчелоти в изключително важен момент от турнира. В момента Бразилия заема лидерската позиция в своята група с актив от 4 точки след равенството 1-1 срещу Марокко на старта и последвалия категоричен успех с 3-0 над аутсайдера Хаити. Южноамериканците обаче споделят първото място с тима на Марокко, който има абсолютно същия точков актив и голова разлика. Ситуацията се осложнява от факта, че предстоящият им съперник Шотландия заема третата позиция с 3 точки и при евентуална победа над бразилците може да ги измести и да си осигури директен билет за елиминациите, което гарантира огромно напрежение в Майами.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки и духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 34 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1.

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Вдигаш ли го?
7: Вдигам го.
6: И сега къде ще го сложиш?
7: Ми, не знам.
6: Вземи си стелаж от FortClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortClick.bg.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
10: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
11: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Plastico.bg.
12: Техника за офиса и гейминга.
14: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш 2 билета за концерта. Accept. На живо. За Радио 1 Рок.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

0: srceto. Samo za te. Шоколади Милете.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
8: Вуте, тичай бърже!
9: Дека си се засилил, бенане!
8: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
9: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
9: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: час.
1: Обмисля се въвеждането на по-високи данъци върху недвижимите имоти според броя на притежаваните жилища. Идеята е първи имот да остане със стандартна ставка, за всеки следващ налогът постепенно да нараства. Промяната се предлага от председателя на Комисията по бюджет и финанси в парламента Константин Проданов, цел да се насърчат покупките за собствено ползване и да се ограничи имотната спекулация. Мярката ще осигури допълнителна ликвидност и фискален буфер за общините, много от които в момента са финансово затруднени. Основно препятствие пред реализацията на проекта се посочва липсата на достатъчна свързаност между различните регистри и кадастралните системи. Техническите детайли по предложението на депутата от Прогресивна България тепърва предстои да се изчистват и дебатират. Столичната община ще използва всички законови инструменти, за да спре изграждането на 215-метровия непостъргач на булевард Черни връх. Въпреки решението на Върховния административен съд в полза на инвеститора, местната власт продължава битката срещу проекта, тъй като той драстично надвишава параметрите на общия устройствен план. В отговор на съдебните забележки, кмета Васил Терзиев подписа нова заповед за служебно изменение на плана за застрояване на терена. За разлика от предходния отменен акт, към новия документ приложена изискуемата графична скица, която ясно определя обхвата на промените. Заместник кмета по градско планиране архитект Любо Георгиев подчерта, че целта на администрацията е постигането на балансирано развитие на София и синхрон между сградите и инфраструктурата. Без вода са два туристически района на Халкидики, където почиват много българи. От общината съобщава, че причината е в кражба на кабели от помпената станция. В Нея Силата и Созополи от тази сутрин е спряно водоснабдяването, е пълно с туристи, предават гръцките медии. Аварийните екипи работят на място за възстановяване на помпената станция. Голяма щетата върху съоръженията на водоснабдителната мрежа, но се предполага, че най-късно до утре сутрин подаването на вода ще бъде възстановено. Туристите заявиха, че се справят с набавянето на питейна вода, като си купуват минерална вода за пиене. Без вода обаче спряха работа кафенетата и таверните. Полицията разследва посегателството срещу водоснабдителната мрежа. Русия обвини Украина, че заплашва суверенитета на Беларус. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков подчерта обаче, че няма съмнение, че Минск е в състояние да се защити, предават световните агенции. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди дни, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Президентите на Русия и на Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко предстои да обсъдят изявлението на Зеленски, посочи още Песков.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Световното първенство за Нико Шлотербек приключи, съобщава Sky Германия. Причината за това е контузията в левия глезен, която централният бранител получи по време на двубоя на Германия с Кот д'Ивоар. Прегледа на ядрено-магнитен резонанс се е показал, че играчът на Борусия Дортмунд има разкъсана връзка, така че ще трябва да се възстановява около 8 седмици. Това е удар за Юлиан Нагелсман, тъй като Шлотербек започна като титуляр в първите два мача на Бундестима от световното първенство и бе важна част от плановете на селекционер. Той дори се разписа в двубоя с Кюрасао. Срещу Кот д'Ивоар бе заменен на почивката от Антонио Рюдигер, който ще замести Шлотербек и в следващите мачове на Германия по време на Мондиала. Валдемар Антон ще бъде резервната опция. Германската федерация все още не е потвърдила официално неприятната новина, но това ще стане съвсем скоро. На 25 юни Германия ще играе срещу Еквадор в последния си мач от груповата фаза. Футболистите на Юлиан Нагелсман вече си осигуриха мястото в елиминационната фаза на турнир.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: През нощта над повечето райони ще е предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, но следобед над западната половина и над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки, вятър ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно предимно от изток. Максималните температури в страната на 23 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
3: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
4: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com.
2: Karatest.com. Apex Service представя склада.net.
5: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
6: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
6: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре.
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBOTA, защото помага.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. Сгрижа за вас.
12: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Вдигаш ли го?
14: Вдигам го.
13: И сега къде ще го сложиш?
14: Ми, не знам.
13: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
15: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
16: Радио 1 Рок.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бионпротект използва патентована

0: за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Диавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
8: На 18 юли в парк център Юнак София Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
13: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Posledný čas.
1: Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат и за привличане на инвестиции с висока добавена стоеност. Това е декорирал премиерът Румен Радев по време на среща в София с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и ръководителя на мисията на фонда за България Фабиан Борнхорст. Министър-председателят отбелязал, че въпреки ниския публичен дълг на страната ни в рамките на Европейския съюз, през последните години икономическият растеж се е формирал предимно от стимулирано вътрешно потребление. Радев е посочил като основни приоритети намаляването на административната тежест за бизнеса, насърчаването на инвестициите и изсветляването на икономическите процеси. В рамките на разговорите е изтъкнат и потенциал на България за развитие на ключови транспортни, енергийни и дигитални коридори между Европа и Азия. Младите лекари да получат достойни условия за професионално развитие и реализация в страната. Около тази кауза се обединиха здравния министър Катя Ивкова и инициативния комитет Бъдеще за България. По време на работната среща бяха обсъдени конкретни стъпки и последователни действия за задържането на младите медицински кадри, за да не се налагат те да избират между кариерата и оставането си в България. Министър Ивкова подчерта, че разглежда проблема не само административно, тъй като зад всяка специализация стоят дълги години обучение и лични усилия. Тя допълни, че вече се е запознала детайлно с предложенията на младите медици. Голяма част от техните искания в момента се разглеждат в контекста на подготвените промени в наредбата за придобиване на специалност, която вече е на етап обществено обсъждане. Олег Невзоров се намира във Варна, където с него се извършват процесуално-следствени действия по постановление на прокуратурата. Основателя на корпорация КУП бе установен от МВР веднага при влизането си в страната на 16 юни, като до предаването му на магистратите е бил под постоянно наблюдение на полицията. Директора на областната дирекция на МВР Варна Цветан Пировски съобщи по време на брифинг, че институциите са имали индикации за предстоящото завръщане още в началото на миналата седмица. Процесуалните действия разпитите с него са започнали още във вторник, като се очаква основните дейности по разследването да приключат до края на деня. Междувременно от компанията Forest Club обявиха в социалните мрежи, че екипът им е провел разговори с множество собственици на имоти в комплекса. Германските въоръжени сили са готови при необходимостта да се включат в новата бронирана бригада в Литва. Министъра на отбраната Борис Писторис обясни, че Берлин създава постоянното формирование в Балтийската държава в отговор на нарастващата руска военна заплаха, предават световните агенции. Бригадата бе официално създадена миналата година и трябва да стане напълно боеспособна до 2027 с общ състав от 4800 войници и 200 цивилни служители. Писторис изрази надежда, че огромното мнозинство от кадрите ще се запишат доброволно за разполагането в чужбина. Въпреки това, министъра призна, че вероятно ще има определен процент персонал, който ще трябва да бъде призован принудително. Потенциалните липси се очаква да засегнат най-вече специализирани области, като логистиката, техническия сектор и звената за защита от ядрени, химически и биологични заплахи.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Крилото на английския национален отбор по футбол Букайо Сака поднови тренировки с отборниците си преди мача с Гана на световното първенство, съобщава BBC. Дубът е във вторник от 23 часа българско време в Бостън. 24-годишната звезда на Арсенал се подготвяше индивидуално в събота, но вече участва в групови занимания със състава на трите лъва. Сака се бори с възпаление в Ахилеса, заради което се включи като резерва в първи мач на Англия срещу Хърватия, спечелен с 4-2. Селекционерът Томас Тухел заяви, че нападателят вероятно няма да бъде сред титулярите преди последния матч от груповата фаза срещу Панама. Англия взема първото място в група Ел с 3 точки, наравно с Гана, но с по-добра голова разлика. Селекционера на световния шампион Аржентина Лионел Скалони призна, че все още изпитва затруднения с адаптирането към задължителните почивки за хидратация по време на световното първенство. Неговото изявление дойде часове преди втория матч на тима срещу състава на Австрия на стадиона в Далас. Аржентински специалист обясни, че кратките паузи в средата на полувремената смущават сериозно предварителната тактическа подготовка и принуждават щаба му постоянно да търси експресни решения на терена. По отношение на предстоящия съперник, Скалони определи австрийци като изключително опасен отбор, който упражнява силен натиск и не бива да бъде подценяван в никакъв случай.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио
1: През нощта над повечето райони ще е предимно ясно и почти тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, но следобед над западната половина и над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки, вятър ще е слаб в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната на 23 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в два участъка в посока Бургас, един от километър 156 до километър 159, а другия от километър 163 до километър 164 е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението се извършва в активната и аварийна ленти. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната и изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна е с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 26 юни движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 26 юни движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреево.
0: Радио 1. Рок.

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш 2 билета за концерта. Accept. На живо за Radio 1 Rock.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода – всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпрос решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
9: On Clinic. За лято без хемороиди.
10: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
9: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
11: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
14: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна

0: доставка. Болтфуд. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
8: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
9: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
8: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
9: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
8: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
10: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване вълшебните метли.

0: Последният час.
1: Държавният бюджет за тази година се очаква да бъде представен следващата седмица, информират от Министерството на финансите. Вицепремиерът по европейските средства Танас Пеканов потвърди, че бюджетната процедура ще премине през месец юли с нагласата план сметката да влезе в сила от август. Тази годишния фискален план няма да се залага прогресивно облагане на недвижимите имоти, нито изискване държавните служители сами да плащат осигуровките си. Пеканов отбеляза, че процедурата вече е закъсняла с 6 месеца и изрази надежда за конструктивни и важни дискусии при предстоящото обсъждане на детайлите в парламента. Индустриалните сектори у нас са в криза с работната ръка. Причината е силно застаряващата работна сила на ключови технически длъжности, показва анализ на Българската стопанска камара. Най-остър дефицит се отчита при заварчици, кранисти и механици, където на всеки 100 пенсиониращи се специалисти се падат едва между 12 и 16 млади попълнения. Най-символичен е проблема при огнярите в хранително-вкусовата промишленост, където съотношението е под 3 младежи на 100 служители над 55 годишна възраст. За разлика от металургията, дървообработването и производството на пластмаси, сектора на ресторантьорството е на противоположния полюс с огромно преобладаване на млади бармани и сервитьори. Изследването на Българската стопанска камара за 6 сектора и 5 региона у нас доказва, че единственото изключение в производството са машинните оператори в металургията, тъй като модернизацията и автоматизираните машини привличат младото поколение. Столичната община разширява проекта езерата на Южния парк, като обхваща цялата водна инфраструктура в парка. В момента се довършва почистването на безимено езеро 4 със специализиран багер, последваното отстраняване на тинята от тъмното езеро. Работата по обектите Патешка приказка и Скритото езеро ще започне след 15 август, за да не се безпокоят гнездящите птици. Заместник кмета Николай Неделков уточни, че дейностите се извършват съвместно с ВИК дружеството при спазване на екологичните препоръки на Софийски университет. Успоредно с езерата се ремонтира и техническата инфраструктура, като вече е поправена сондажната помпа при езерото с папурите, захранваща шадраваните в парка. Два танкера с суров петрол с малко под 2 милиона барела са преминали през Ормузкия проток днес, съобщат данните от проследяването на корабите, цитирани от Reuters. Това е знак, че трафикът се засилва след по-слабите потоци преди ден поради опасения относно преминаването през водния път. Отделно два супертанкера, които могат да превозват максимум 4 милиона барела суров петрол, са влезли днес в Мексиканския залив през пролива, като един от корабите е посочил иракското пристанище Басра като своя дестинация, според отделни данни за следяване на корабите. Плаванията през Ормузкия проток все още са малка част от средните дневни преминавания на 125 кораба преди началото на войната с Иран на 28 февруари.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Маратонът от мачове от втори кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол започва тази вечер в 20 часа с дербито в група J между световния шампион Аржентина и Австрия на стадиона в Далас. Водени от Лионел Меси, аржентински тим ще търси втора поредна победа, за да си осигури лидерското място, докато коравия състав на Австрия ще разчита на силен тактически натиск, за да поднесе голямата изненада. Програмата продължава точно в полунощ в Филаделфия, където фаворитът Франция излиза срещу амбициозния тим на Ирак. Французите се стремят към ранен билет за елиминациите след силния си старт, докато иракските футболисти са притиснати до стената и ще се борят с всички сили за първи исторически точки. В 3 часа Сенегал ще премери сили с Норвегия в Нью-Джерси в директен сблъсък за челните места в група А. Африканската нация няма право на нова грешка след първата си загуба. Скандинавците ще разчитат на головата форма на Ерлинг Холанд, за да обявят еднолично класирането. Футболната драма завършва в 6 часа сутринта с арабското дерби за оцеляване между Йордания и Алжир в Калифорния. Двата отбора се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансове за оставане в турнира. Останалите два мача на 23 юни са Португалия, Узбекистан и Англия, Гана.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: През нощта над повечето райони ще е предимно ясно и почти тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, но следобед над западната половина и над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки, вятър ще е слаб в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната на 23 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в два участъка в посока Бургас, един от километър 156 до километър 159, а другия от километър 163 до километър 164 е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението се извършва в активната и аварийна ленти. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната и изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. Но днес движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна е с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 26 юни движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 26 юни движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреево.
2: Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс
7: за морето!

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да

регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Български шперплът – страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Light Corner – иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner – изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner – консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner, Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

професионално почистване. Вълшебните метли.

Radio Edno Rock. Edno Rock Radio. Radio Edno Rock. Най-големите хитове в рока.

0: Здравейте, Отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад, пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
4: Как изглежда перфектното лято?
5: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
4: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
5: Оптики Vision Express.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина – градинарят знае най-добре.
9: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
10: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Ходът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

when he's lonely in the night.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаос на склада.net от Apex Service.
5: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
9: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
8: О, значи не е заради новата ми рокля.
9: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.

0: само за теб. Шоколади Милете.
1: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

τύχη των Ευρώκα.

καλλιτεχνή του Ευρώκα.

подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

големите хитове в рока.

Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1.

καλύτερη τεχνητό Ευρώκα.

τέχει το Ευρώκα.

was leaving for with the storm and the night behind me.